Peter, wasem wo ya wakan so na medima safo besie. Ze nti mi Yakopon ba ampa, no kre. Okan wo ne ni wanje chinje.

0: inti masen yana nese bomodne na wonso ya dansie wate na yesu kwe di ya dansie yesu oba ya oye kapente juma no yesu baya otona kunje u anani se yesu tona kunja ono papa ya juma na se o papa okofo nmi ya bana u waka unu u waa ubiba sobe tubi ya wantono mano adamajua yesu tumbi kafu umuntu yesu tumbi binchi kula otumbi yesu baya otumbi wate o ye juma yesu ye juma tumbi nji ude ose unye juma na chese unu wane wade ya chini sori kuhuma so kuhye juma na nkupo mbebu wao bompa yesre no nifano kuli digima udi digima nkwa hali ya mkuni ndiye beba pisi fono baba feme kende techi na nkupo mbu wabri po mbesa ni ati minka yonko ni nkuti be nkuti be
1: temi diya hii ewa asanti memu kwa bi asanti kwa toko hii wetu.

you are there, you sing. Na me ka wo se nyame ya dum a odakwa se de wo ya nemu ya ya nana ye bibi efutufu o ba ko pe nana bo amada ko ampem opinso a o ya le kakra nyame ya na dum amana jane nan so nti nyame ya dum a eye kwasi de de ya nemu dan ye 30th August osana boss meto etosu aduasa ewo Ebenezer Assemblies of God Church wakatu na nae kwa dao bwa dira nasi menisee buu wa yenji na wako dina naichi ama wako danya nkupo wansi ya kwa bibi ya sara jini bula mudinya hana edijumadi ya ninyi na AC Samuel Uncle Jarvis ya krado wadi mid morning